0: tene kpi kala kale gungo genchi ma nyi nyare ke ku bomo le to to go tebe anyi nguri ye ye fe wo ku ile ba se ke re to go gendere re ne yo ku tu po ya pe te wo le tu le ke che che eni yo ro ku be se be wo ku yi pu ko nu le yo wo ku ye le ba se ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fe tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ro ru ju be te mu ne ju ba wo to prang prang bela sebu o kui te atak pa me anake menek lengke pulo purwari bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koka tele richevye menek lengke pulo mete mele etinine ike felak fwevi kwe wukunle kasa koro a koro ko fi sabele le sebu o kui sa kalola nenye ufale kata iteke ule fukara menek lengke pulo mulo me mumuye mena pale o kui la bere ke motu mui ya woro le mlek bunke tu woi la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wasa uluru de abai mena farwe la yi dawe bi puru puru ya ko bon
1: jemine ai sorcela
2: I'm coming back.